0: Åh, det er stigtigt, ikke?
1: Hvor ser jeg ud, nej?
2: Åh, nu er så mis. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la. Åh, mutten. Vet man at du ikke er russen? Ik wil hier wonen, ik ben al die beu, al talen in mijn koets. Met carnaval even dansken, springen, zuipen, en ik ne zot!
4: Och jong, trek dan.

0: Åh, men synes jo, at det dårligt. Af mig er søm viken, åh. Ej, men skabben. Jeg kommer med han opskidt, så jeg er på mig så kun fast.
1: Og synes jeg ikke, konon.

0: mens køen fatter med fliser.
1: Når filuken har dødt med blusen.
0: Kom da lige, der kan tænke mig en geletek.
1: Øj, han ser hvor riken der jeg har dødt. En han ser køen skøn for kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertiske zit hier weer al om mijn gat. Ga ze staten,
1: ik? Herken me nou toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloka placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achteroot en tette verroot. Opdraaien. 1, 2, 3.